0: Ahom ki puan khyang na FM zalekhat pointly megahertz Akashvani Churchanpur apan ahi tuni zulai nini sang ni le som ni le guk ningani ni taglam dang ni le minute som ngale kwa ahongin tak to kitonin tuni taglam hun se hon ahita ama sapenin ngai khe tu ding te teng teng na ve kun ni taglam pha ole tuni taglam hun se zat ding dan tamlo puan lok na kon nei ding Nitalam Dakthum, Ahongin Chiangin, Mumbai Apat Lakson, Vivid Bharti Service Ngaihya In, Daglile Minit Som Ngalinga, Ahongin Chiangin, Hunse Omte, Zadding Dan, Puan Lokna, Inedingwa, Dangain Simte Kampawa Kissa, Latualing Kamtian Mang Le, Apolte Apan Ngaihya In Dangale Minit Som Linga, Ahongin Chiangin, Kabui Kampawa Kissa, Pupaton Dan Ngaina La, Lansiklu le apol tia pan ingai heding tuini taglam dakthum ahungin tak to kitonin Mumbai apat lakson Vivid Bharti Service ingai heding
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में